שוב. יא מליקו עמוק, יא ג'ולג'ל אלוואי יקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נבי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.